Ari, chasnami uyarinchi en la costa, en la sierra, en oriente, vamos a proclamar ni nacho paikunaka. Ari, chaymanta kunan kaituta manta, yo solo paguininchi, kikinkuna, ñukanchi wantandarishka manta, rayitu kunape, uyakungichi, wakinkunaka, karitu kunape, uyakungichi, wakinkunaka, wasitupi uyakungichi, kankunapa, rayitu kunata, japichishpa, kankunapa, cocina laritu kunapi, wakinkunaka, kunan domingo, punji, mapika taksha kungichik taksha kushpapish kankuna maipi mi rayito tachurangichik chaipi uyakungichik kankuna tapisaludanchi ayito Dios allikunata kushka

wakinkunaka maypi unkushka ima kankichi. Wakinkunaka nanaywanpish kankichi. Pero chay uraskuna ñukanchik yaytuman kuchuyashun. Yaytuta nishun papito Dios kaypimi kani. Kan rurashka wawa, kan moldeashka wawa mi kani. Kan yaytu misericordia te chariwa ñuka kawsaypi nishpa paypanman kuchuyashun. Maypika ñukanchik nanaywan kay uraskunaka ñukanchika pi mana ayudana.